0: Something just like this in the Chainsmokers, Coldplay na Radio 1. Dobro jutro, ura je 8:30.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.

0: Veselica 5. decembra u Tivoli, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
1: Ena. Već dobre glazbe.
2: Radio Ena.